bo fa ina ta o ia we fa na ga I te kau kau nga mi o kolo kolo te tupu fa ina ta o ia we.